0: چیخ پکار کی آوازیں سن کر بلی بہت گھبرائی اور ڈر کر بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چڑا اور چڑیا گھر لوٹے تو ان کے بچوں نے سارا قصہ سنایا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے پڑوسی کوے کا دل سے شکریہ ادا کیا۔
1: ہاں تو بچوں، ابھی آپ نے سنا کہ آپس میں مل جل کر رہنے سے کس پرکار ان پکشیوں نے ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کی لیکن سنکٹ سے بھی ایک دوسرے کو بچایا۔ تو ذرا بتاؤ، کیا تم اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر پیار سے رہتے ہو؟ ابھی آپ سن رہے تھے کارکرم پڑوسی۔ کارکرم سمنوے پروفیسر راجندر پال، اکادمک سمنوے پروفیسر رجوان الحق، تکنیکی نردیشن بٹی لینگلنگڈو، واچن سور شیمائلا پرویز اور پرویز گوہر، دھونیانکن میانک کمار، نرمان سہیوگ جگبندھو جانا، ماردرشن اجیت ہورو، نردیشن تتھا نرمان ویملیش چودھری۔ شروتا، ابھی آپ نے سنا کارکرم پڑوسی۔ اس کارکرم کے بعد آئیے سنتے ہیں اگلا کارکرم، شیرشک ہے جنگل کے ساتھی۔
2: اس کارکرم میں جنگل کے پشو پکشیوں کے بیچ مترتا اور سدبھاؤ کی بھاونا کو ایک سندر ناٹک کے دوارا پرستوت کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ پرسپر پریم اور سہیوگ یدی ہمارے جیون میں ہو تو ہم اسمبھو کاریہ کو بھی سمبھو کر سکتے ہیں۔

0: ہیلو فرمائش.
1: میں نروتم گوڑ لیک سٹی ادے پور راجستھان سے بول رہا ہوں.
0: نروتم گوڑ جی, آپ تو ویوت بھارتی کے بہت پرانے شروتا ہیں.
1: جی مہربانی آپ لوگوں کی,
0: کیونکہ میں آپ کو جو آپ کا نام ہے